skille, som gjorde akkurat som de ville. Fri for plager og modningsangst, spilte gitar til blodet rant, lot seg forføre av rusen.

Sunday morning av Velvet Underground, som alltid først ut I din søndag her på Radio 102. God morgen, håper du har en fin start på dagen. Vi har masse god musikk å by på videre utover. Skal snart by på litt fra The Jam, Town Called Malice, stikker med til da. Men nå skal vi først ta med et samarbeid mellom Annie og vokalisten I Sister Sisters, eller en av vokalisterne I Sister Sisters, Jake Shears, med Neon Lights.

Du står på dagen med The Jam og Town Called Melissa i din søndag på Radio 102, for vi skal fortsette med litt sånn energiinnsprøytning i musikkform på morgenkvisten med en aldri sliten storbandfest med Rape

Du skal til Norge til høsten. I september har de konsert i Oslo Spektrum på Sikkerdals og Don't Chat i din søndag på Radio 102. Og nå, utover morgenkvisten, er det stort sett bare musikk det skal handle om. En liten stund, i hvert fall frem til klokken 9, til du skal få en oppdatering på Riksnytt. Og før det da, blir det litt musikk av Mark Ronson og Miley Cyrus. Vi skal ta med Sinead O'Connor og Nothing Compares to You litt senere. Ta turen inn om det nye albumet til Bruno Mars. Det blir litt musikk av Jan Tegen, av Lady Gaga. Du har mye godt i vente, med andre ord. Dobby Gray her nå, med Drift Away.

Mark Ronson og Miley Cyrus med Nothing Breaks Like a Heart. Vi skal både en liten tur innom 80-tallet og 90-tallet, snart det her nå. Når vi skal til 90-tallet blir det med Sinead O'Connor, som gjorde en stor versjon av Prince-låten Nothing Compares to You. Den kommer vi tilbake til snart. Vi tar 80-tallet først med Spandau Ballet.

ble jo en stor hit for Sinead O'Connor, den som vi slapp i 1990, som er skrevet av Prince. Han skrev han til bandet sitt The Family. Så fikk Sinead O'Connor en stor hit med låtene slapp i januar i 1990. Vi hopper videre, og da skal vi handle hjemme. Vi skal ha med litt lokalmusikk på menyen. Det er Eivind Juhl du hører fra da. Vi lever evig før vi stikker innom det nyeste albumet til Bruno Mars.

Romantic, et album han slapp i februar, var det vel? Bruno Mars og I Just Might. Så er det vel aldri feil med litt Kaisers på menyen?

Jahn Teigen selv sagt i din søndag. Du får snart en oppdatering på Riksnytt her hos oss, men vi skal snike en litt mer musikk først. Du hører Maria Mena om litt og litt filmmusikk fra Lady Gaga her først, fra A Star Is Born fra 2018, Always Remember Us This Way.

0: Det virusrammede cruiseskipet Hondius er nå ankommet Tenerife, og alle de som ombord skal tas i land. Passasjerene og mannskapet må overvåkes i 42 dager, i tilfelle noen av dem smittet av det dødelige hantaviruset, melder NTB. Flere land har sendt fly nedover for å hente passasjerer. En kvinne pågrepet, mistenkt for å stå bak flere branner i innlandet og i Akershus. Hun ble tatt i forbindelse med en skogbrann i Aurskog-Høland, og politiets operasjonsleder Per Solberg sier til NRK at kvinnen pågrepet etter skjellig grunn til mistanke for brannstiftelse. En person anmeldt etter at det tok fyr i en leilighet på Oppsal i Oslo. Beboer blir anmeldt for uaktsom brann da han har forlatt frityrgryte på komfyren for å se på TV, opplyser politiet. Beboeren ble kjørt sykehus for nærmere sjekk, og leiligheten ubeboelig på grunn av røykskader. Beboere rundt Ullevål stadion reagerer på fulle fans, urinering og søppel som ligger strødd i nabolaget i forbindelse med cupfinalen mellom Brann og Bodø-Glimt. Det har aldri vært så ille før, sier Veronica Falsen Hies til VG. Naboene blitt nødt til å rydde gatene etter fotballfesten i går. Akuttmottaket ved et sykehus i Sør-Sverige måtte gå i lockdown da det brøt ut bråk på avdelingen og en mann døde. Etter en voldshendelse i sentrum av Kristianstad ble en mann i 20-årsalderen fraktet til sykehuset, der det oppstod videre problemer, som politiet nå etterforsker, skriver Aftonbladet. Minst 69 mennesker ble drept i et militsangrep nordøst i Kongo i slutten av april. Det opplyser kilder i sikkerhetstjenestene, ifølge NTB. Vepnede menn tilknyttet militsgruppen Kodeko skal ha stått bak angrepet, og det gikk flere dager før de drepte kunne fraktes bort fra åstedet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Flere nyheter finner du på havis.no.
2: Ta turen til Røver. Nå på søndag det åpen dag på Havbrukssenteret, med utstillinger, aktiviteter for store og små ved akvariene. Det blir ribbturer til oppdrettsanlegget, og mange gode fiskeretter å smake på sjøhuset. Selve arrangementet og maten gratis. Sjekk ut Røver Havbrukssenter på Facebook for mer informasjon. Båtbilletter bestiller du på columbus.no.
3: Autoutvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Autoutvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
4: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Aglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerik Aglamyr, vi fargerike Haugalandet.
5: Din søndag på Radio 102.

I din søndag, den andre søndagen i mai, håper du har en grei start på dagen. Om du har fri i dag, nyte det, har dagen full av planer eller ei, eller har helgevakt, tjekk radioen står på, så skal vi sørge for at du får masse god musikk med deg. Om det ikke er musikk for alle penger, så er det i hvert fall musikk for en god slump. Du skal få litt annet på menyen videre utover her i din søndag også. Det skal blant annet handle om Karmøy Kulturskole, det skal man komme tilbake til nå snart, men ta med deg Kim Wilde med en liten 80-tallsfest her først.

0: Fredag 29. mai er det duket for Quality Hotel Maritim sin berømte sjømataften i Galleonen.
1: Her blir det kongekrabbe, sushi, reker, østers, sjøkreps, fisk, kamskjell og mye, mye mer.
0: Sjømataften i Galleonen, fredag 29. mai. For deg selsker sjømat og god stemning.
1: For bobestilling, sjekk hotellmaritim.no.
2: Bohus følger nå opp butikkene med årets hagemøbler. Kan vi jo starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.
3: Din søndag på Radio 102.

0: Karin på Radio 102. Hvis du nysgjerrig på Karmøy Kulturskole, kan du ta turen til en åpen informasjonskveld de skal ha i neste uke, som rektor Christian Welde fortalte litt om da han stilte til intervju hos Egil tidligere denne uka.
1: Christian Welde, rektor ved Karmøy Kulturskole, og nå inviterer dere 12. mai til infokveld om kulturskolen, og hva er det dere vil vise frem da?
2: 12. mai så inviterer vi inn primært de som ikke kjenner oss så godt fra før. Dette er ikke dagen for de som har gått her mange år, de vet alt om oss, men vi vil nå de som gjerne av ulike grunner ikke kjenner til kulturskolen.
1: Har dere identifisert hvem de er?
2: Det er ikke så, nei, egentlig ikke. Vi sier jo ofte selv at vi tror alle har hørt om oss, men så opplever vi at det stemmer ikke. Men det kan jo være ja, folk fra det ulike årsaker, familiesituasjoner eller hva som helst, gjør at de kulturskolene er dukket opp på deres radar. Så vi har da informert ulike aktører i kommunen som jobber med barn og unge, og informert om dette her arrangementet, og oppfordret da til å på en måte lose aktuelle elever.
1: Er dette noe en skal melde seg på, eller er det noe som skal bare droppe inn?
2: Det er bare til å droppe inn, så det er så lave skuldre, og det blir litt kulturelle innslag, og vi skal ha kaffe, eller sånn skal de få, men vi skal fortelle hva kultur avmystifiserer litt, for det for noen så er det litt mystisk.
1: Ja vel, hva tror du er grunnen til det? For dere har jo vært der i mange år.
2: Ja, nei, så, vi tror at alle vet alt om oss, men det gjør de ikke. Altså, det er del som her er hvor skoler er bygd opp, hvor er det, hvor lenge var det, men de kan jo ikke spille fra før, da kan ikke jeg begynne, jo det kan du, det er det du lærer hos oss. Så har du selvfølgelig dette med økonomi, som er jo en barriere for noen, men så har jo Karmøy kommune en ordning med aktivitetskort, der en får en gratis kulturskoleplass per barn, og det er heller ikke alle som vet om, så det er viktig å få fram.
1: Ja, og vi kan begynne da. Hvor er dere? For dere har vel litt sånn spredt undervisning her i løpet av året, men
2: Ja, vi er jo egentlig overalt, vi er jo fra Forskuddenes til Kollene, sånn sett, men hoved aktiviteten er konsentrert til Åkra, Kopparvik, der det er mest, men så har vi jo en del på fastlandet, Torvastad.
1: Men denne infokvelden, hvor er den lagt?
2: Den er på Karmøy Kulturhus på Åkra, der som har hovedbase.
1: Storsalen?
2: I Storsalen, rett og slett. Karmøy ja. Storstua.
1: Ja, og hva er det dere da vil vise frem? Hvordan vil dere legge opp denne kvelden?
2: Ja, vi vil for det første ha litt elevinnslag fra de elevene vi har, noen. Vi vil prøve å forklare dette, legge det litt sånn veldig enkelt, og hva er kulturskolen? Hvordan søker en, hva koster det, hjelp kan de få der som økonomi er en hindring, og vi vil legge opp mye tid til altså kunne svare på spørsmål, forklare det, prøve å gjøre det enkelt forklart.
1: Men innflyttet familier, er det større tall av de som ikke kjenner til dere naturlig nok kanskje enn de som har hatt noen som har gått der før?
2: Det, liksom? Det tenker jeg, og det kan være forhold så nye fra familier fra andre land som flytter hit, så, og som gjerne ikke kjenner til kulturskolekonseptet i stor nok grad. Og det har vi på en måte formidlet dette budskapet i kanaler som når den type demografi da, som jeg håper at dette kan vi formidle videre.
1: Ja, og dette er tirsdag 12. mai klokka
2: 6.
1: Og hvor lenge holder dere åpent?
2: Ja, vi har suttet sånn cirka en time, men vi må holde på å svare på spørsmålene så lenge det er nødvendig.
1: Ja, korrekt. Det er vel nå omtrent opptak til neste skoleår, og hva tid er det fristende der?
2: Søknadsfristen vår er 15. mai, og så vi anbefaler oss å holde den. Altså, det går an å søke etter behovet, men er det ventelister, så er du sikrere hvis du er innen fristen.
1: Ja, og det blir et skoler som ikke helt likte dette, fordi at Karmøy kulturskole var jo under kniven til politikerne når det gjaldt budsjettet, og 15% var det det som var kuttet, så de ble enige med seg selv om til slutt.
2: Ja, som har redusert budsjettet vår med 15%, og det får jo følger for kapasiteten vår, og det vil jo bli naturligvis større ventelister og litt trangere nåløyer på en del fag. Så det gjelder å i hvert fall følge søknadsfristen.
1: Ja, men er det noen som risikerer å miste plassen sin, som har gått på et instrument eller noe sånt, og elever skal være der liksom videre, vil de plutselig finne ut at det er forsvant mitt tilbud?
2: Det er jo ingen tilbud i utgangspunktet som forsvinner helt, men det kan, det som du sier, folk som har gått på et fag i fjoråret har vanligvis normalt altså, fortrinnsrett å fortsette på det, men når kapasiteten er redusert, så er det ikke sikkert at alle som gikk i fjor nødvendigvis får mulighet til å fortsette. Det har vi oversikt på etter søknadsfristen, sånn 15. mai.
1: Dere har mellom 11 og 1200 plasser.
2: Ja.
1: Hvor mye når 15% i budsjettet kutt går vekk i antall plasser da?
2: Ja, det er vanskelig å si akkurat nå, men totalt elevantallet vil jo bli noe mindre, men jeg tør ikke si helt akkurat nummer. Hele tallfestet det per i dag. Men vi prøver jo å gjøre dette på en mest mulig skånsom måte for alle.
1: Men stillinger til undervisning og sånt, hvordan vil kuttet slå ut der?
2: Ja, det budsjettet det tilsvarer jo cirka 3 årsverk. Så det blir noen reduserte stillinger, og så er det jo noen som går av med naturlig avgang, som er dermed ikke får erstatte nye. Så det gir et godt innhogg.
1: 3 årsverk av hvor mange totalt?
2: Vi har cirka 22 årsverk har vi hatt frem til nå. Og for oss, ja, det beklager et par år siden. Som har gått litt ned. 21 hadde vi nå i fjor, og så har det skrumpet litt ned. Ja.
1: Ja, så du kan si 21 minus 3.
2: Ja, men vi er litt overkant av 17, blir det vel faktisk til høsten. Ja.
1: Ja.
2: Det kommer talt.
1: Er det noen nye ting som dere våger å gå løs på da, av ting som dere vil? For skolen skal jo tross alt gjerne ha mål til å utvikle seg litt. Også.
2: Ja, nei, dette er ikke akkurat tid for å begynne med nye store sprell. Nå handler det om å bevare det vi har, prøve å ha mest mulig bredde det vi har. Men vi har et jubileum neste år, 50-årsjubileum, så det kommer vi på med. Så det som er frem til, og det skal vi markere stort. Og da skal vi ha forestilling i festiviteten neste juni 2020.
1: Ja, hva er det som står på programmet da?
2: Ja, nei, det er vi i gang med også planlegger, men det blir jo litt tilbakeblikk og litt feiring og litt highlights og sånn, så det er en forestilling som vi vel satser litt på.
1: Ja. Skal alle få være med og vaske klasser og sånt?
2: Nei, det vet jeg ikke helt. Det blir en litt sånn... Vi kjører en litt sånn stram regi på akkurat den forestillingen, men vi vil jo ha jubileumsmarkeringer i løpet av hele året. Ellers, ja. Det vil vi ha.
1: Nå spurte jeg ikke om det, men det kan være greit å få det med. Hvor gammel må du være for å begynne på kulturskolen?
2: Vi har tilbud fra 2-3-åringer med foreldre, helt sånn det som vi kaller for kulturlek. Og så har vi da ulike tilbud opp gjennom frem til du er 19, får du fortsette, og så dersom det er ledig plass, så kan du fortsette litt videre. Ja.
1: Så da er du nesten og velser det, ja. Godt voksen når du forlater kulturskolen.
2: Absolutt, ja.
1: Ja. Så da er det muligheter enda til å søke frem til 15,
2: er det så? Det er det, så det er noen som tror at hva skjer med kulturskolen i dette akuttet, men vi holder på. Det er litt redusert, men vi fortsetter. Så bare søk inn i fristen, så er det stor kjær, eller mye større sjanse for at du får plass i hvert fall.
1: Ja. Og det er altså da 12. mai kl. 18, Karmøy Kultur og Sokra, der er det åpent hus.
2: Det er det.

0: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
1: Hei alle barn og ungdommer!
2: Søknadsfrist til Kulturskolen for neste skoleår er 20. mai. Haugesund Kulturskole. For mennesker langt inn i fremtiden.
1: Haugesund Kulturskole! Haugesund Kulturskole!
3: Ta turen til Røver. Nå på søndag er det åpen dag på Havbrukssenteret med utstillinger, aktiviteter for store og små ved akvariene, det blir ribbturer til oppdrettsanlegget og mange gode fiskeretter å smake på sjøhuset. Selve arrangementet og maten er gratis. Sjekk ut Røver Havbrukssenter på Facebook for mer informasjon. Båtbilletter bestiller du på columbus.no.
4: Din søndag på Radio 102.

Det er Ru, som er artistnavnet til Ruth Victoria Rømyr fra Sveo, og hennes Avarice er nå i samlingen vår, sammen med flere andre hits hun har hatt, men den er plantet på B-liste også som dagen, og er en av låtene vi spiller mest for tida. Vi stikker til Sverige og tilbake til 90-tallet med Roxette. Her nå så hører du Katie Melua med alle syklene etterpå.

The Pierces, som en amerikansk duo. Det søstrene Allison og Catherine Pierce, og du hørte Kings på Radio 102. Og nå skal vi innom Hver gang vi møtes og årets sesong av serien på TV 2, der Sunne Bo gjorde en versjon av en låt av Hagle som heter Bygda.

fra Sky. Om ikke lenge får du en oppdatering på Riksnøtt, men du skal få litt mer musikk først. Sivert Høyem om litt med Love vs. The World, og nå en aldri så liten kjærlighetserklæring til radioen, med Queen, selveste og Radio Gaga.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Et jordskjelv har rammet Biobío-regionen i Chile. Det opplyser det europeiske jordskjelvsenteret EMSC. Jordskjelvet hadde en styrke på 5,8 og hadde en dybde på 23 kilometer. Det ikke kommet meldinger om skadede personer eller skader på infrastruktur. Det virusrammede cruiseskipet Hondius nå ankommet Tenerife, og alle de som ombord skal tas i land. Passasjerene og mannskapet må overvåkes i 42 dager, i tilfelle noen av dem smittet av det dødelige hantaviruset, melder NTB. Flere land har sendt fly nedover for å hente passasjerer. En kvinne pågrepet, mistenkt for å stå bak flere branner i Innlandet og i Akershus. Hun ble tatt i forbindelse med en skogbrann i Aurskog-Høland, og politiets operasjonsleder Per Solberg sier til NRK at kvinnen pågrepet etter skjellig grunn til mistanke for brannstiftelse. En person anmeldt etter at det tok fyr i en leilighet på Oppsal i Oslo. Beboer blir anmeldt for uaktsom brann da han har forlatt frityrgryte på komfyren for å se på TV, opplyser politiet. Beboeren ble kjørt sykehus for nærmere sjekk, og leiligheten ubeboelig på grunn av røykskader. Beboere rundt Ullevål stadion reagerer på fulle fans, urinering og søppel som ligger strødd i nabolaget i forbindelse med cupfinalen mellom Brann og Bodø-Glimt. Det har aldri vært så ille før, sier Veronica Falsen Hies til VG. Naboene blitt nødt til å rydde gatene etter fotballfesten i går. Akuttmottaket ved et sykehus i Sør-Sverige måtte gå i lockdown da det brøt ut bråk på avdelingen og en mann døde. Etter en voldshendelse i sentrum av Kristianstad ble en mann i 20-årsalderen fraktet til sykehuset, der det oppstod videre problemer, som politiet nå etterforsker, skriver Aftonbladet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Autoutvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, 4-hjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Autoutvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
5: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Aglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Aglamyr, vi fargerik i Haugalandet.
6: Din søndag på Radio 102.

Bebe Hari og We Never Knew på Radio 102. Det den internasjonale sykepleierdagen på tirsdag, og da skal det være en festival på byscenen, og det absolutt ikke bare for sykepleiere. Det en festival som gratis og åpen for alle, men som du må melde deg på om du skal være med, som vi fikk høre litt om på fredag med hovedtillitsvalgt Karina Moen i Norsk Sykepleierforbund i Haugesund. Etikkfestivalen har fokus på pårørende-rollen. Det kan du høre mer om hvis du blir med. Så skal du få masse musikk. En som hadde stor konsert midt i Bergen by i går dukket opp på spillelisto snart. Tobias Sten, ta med deg Bonnie Raitt her først.

0: Herman klær deg opp til fritid og fest. For menn i alle aldre og alle størrelser. Velkommen til Herman i Aksdal Senter, Kopervik sentrum og Amfi Åkerhamn. Kvalitet går aldri av moten.
1: Peppis Pizza på Amanda senteret. Egen restaurant, takeaway, utkjøring, bursdagsfeiring, bedriftsavtale, studentrabatt og byens beste pizza er noe av det du får hos Peppis Pizza på Amanda.
2: Din søndag på Radio 102.
3: Radio 102.
4: På tirsdag arrangeres noe som heter Etikkfestivalen. Det er Norsk Sykepleierforbund som inviterer til den, men det er en festival som er åpen for alle. Og på programmet har de fokus på pårørende. Vi fikk høre om festivalen med Karina Moen, som er hovedtillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund i Haugesund. I Din Morgen på fredag var hun gjest.
5: Din morgen på Radio 102.
4: På den internasjonale sykepleierdagen tirsdag i neste uke arrangeres årets etikkfestival, og de som inviterer er Norsk Sykepleierforbund, og det er tema for året pårørende rollen. Det skal vi snakke litt om, for vi har fått besøk av hovedtillitsvalgt Karina Moen i Norsk Sykepleierforbund i Haugesund. Velkommen til oss.
6: Takk for det.
4: I overskriften til arrangementet så står det at fjorårets festival ble en suksess. Hva tenker dere da på oppmøte eller tilbakemeldinger?
6: Begge deler. Det ble holdt i Stavanger da, på Fiskepiren der, og det var fullt hus. Da var temaet selvmord da. Og det er jo sånne sterke temaer vi har valgt, og i år har vi valgt pårørenderollen, og belyse den. Altid på vakt er titelen på Etikkfestivalen.
4: Hvorfor pårørenderollen?
6: I den tiden vi går inn i nå, der vi skrenker inn på tilbud fra helsetjenesten, vi blir jo færre hoder og hender som skal hjelpe, så vil det gå utover en tredjepart, og det er pårørende. Så det er litt, det er jo litt informasjons på en måte, altså det er jo en festival som har fokus på pårørende, men samtidig vil jo gi informasjon da, sant, til rettigheter og hvor du kan få veiledning. Ja, litt sånne ting. Ha litt fokus på de.
7: Vi har jo på en måte skjønt at i fremtiden så kommer alle til å bli pårørende på et eller annet tidspunkt.
6: Vi gjør det. Og så er det jo forskjellige foredragsholdere da, som kommer. Det er blant annet eller folk som representerer pårørende for rus og psykiatri, for demens, for barn. Altså det er jo mange ulike pårørende. Det er kanskje lett å tenke at pårørende er veldig ofte de som har eldre foreldre, sant? Men det er jo multihandikappede som er født, altså du kan være pårørende et helt liv. Og så er det jo mange som også er midt i livet, de har både barnebarn og foreldre, sant? Det er en traveltid. Veldig ofte så er det damene som tar den største biten med omsorg for de nære, og som kanskje er et omsorgsyrke i tillegg.
4: Og du snakker bare sånn når det gjelder både pårørende og medlemmene i sykepleierforbundet. Du snakker folk som ikke har veldig mye ekstra tid, vil jeg tro, men hvordan har påmeldingen vært til festivalen? Er det mange som skal komme?
6: Gjennom nå så er det ca. 300 som melder seg på. Og vi har plass til 400. Det er jo et gratis arrangement, og det er åpent for alle. Så jeg håper jo at det er flere enn helsepersonell som kommer. Så håper jeg vi kan legge ut en link på 102 i dag.
7: Men når du sier åpent for alle, hvem ser du for deg? Er folk i andre profesjoner, eller folk som bare er interessert i tema?
6: Jeg håper jo at folk i andre profesjoner kommer, fordi at vi i helse, vi er jo fullstendig klare over hvor tungt det kan være å være pårørende. Vi ser jo mye. Og så er det jo, når vi skrenker inn tilbud, og det skyldes jo både økonomi og manglende helsepersonell da, så er det jo sånn at vi skulle gjerne gjort litt til, for vi ser at vi kanskje kunne forebygget at vi fikk to pasienter i stedet for en, sant? For for
7: Men sånn som du prater, så er det liksom sånn nærmest en slags resignasjon eller opplest å vite at dere blir færre, det blir tøffere, vi må klare oss mer selv, lengre hjemme i det hele tatt.
6: Ja, det er opplest å vite at vi blir nå husker jeg ikke akkurat året Haugesund kommune kommer inn i der det flere eldre enn yngre, men det jo gjort en kartlegging, så vi vet at vi snart når det.
7: Mm. Den såkalte eldrebølgen?
6: Ja, den såkalte eldrebølgen. Så vi vil få færre og færre hjelpere. Så vi må gjøre noe, for vi kan ikke holde på sånn som vi gjør nå. Mm. Det som jeg synes er vanskelig jo det at de pårørende som har gjort en kjempegod jobb hele tiden, de er jo de som kommer til å slite seg enda mer ut, sant? Mm. Fordi at det er de som kjenner på det. De som aldri har gjort noe, kommer ikke til å gjøre noe likevel, sikkert.
4: Men hva tenker du at den skal få ut av å være på festivalen, da? Å få med seg programmet?
6: Nei, jeg håper jo at det er, som sagt, andre profesjoner som kommer, og så at det kan gi liksom et innblikk i hvordan det er å være pårørende, hvordan det er å være i helsevesenet. Og kanskje at det kan oppmuntre folk til å kanskje bidra litt. Det er jo veldig ofte sånn at du hører om en nabo som er alvorlig syk, eller, sant? Og så er du litt redd for å spørre og sånt. Og det er jo veldig mange ting du kan på en måte bidra med uten at du liksom trenger deg på. Altså, om det er å liksom kjøre barnet til fotballkamp, eller om det er å invitere på middag, eller spanere en pizzabakeren. Altså, det er veldig mange ting du kan gjøre. Gå tur med hund, hente post. Altså, sant? Vi så for eksempel når det var den snø, i februar så var det en helg med skikkelig mye snø.
4: Mm.
6: Da var det liksom sånn at, altså da fikk alle sånn dugnadsånd. Da var det sånn hjemmetjenesten rundt om de hadde kjempeproblemer med å komme seg rundt, kjørte seg fast, og ja. Og da var det sånn at naboer liksom gikk ut og hjalp hverandre, og da så vi liksom en sånn dugnadsånd. Og vi trenger selvfølgelig ikke gjøre så mye hele tiden, men det er noe med det å se litt, se til hverandre litt, altså. Ja, passe på hverandre litt da.
4: Mm. Men det er altså tirsdag i neste uke, denne festivalen. Hvor lenge kan melde seg på før?
6: Du kan nok melde deg på helt det åpner.
4: Ja.
6: For det er jo gratis, så er det åpent for alle, men vi har en påmelding fordi at det er, vi har vel beregnet at det er plass til 400 stykk.
4: Ja. Er det på forbundets side, eller på bysiden sine sider en melder seg på da?
6: Det er på forbundets sine sider.
4: Ja. Mm. Norsk sykepleierforbund, ja. Der altså, i Rogaland. Men mens vi har deg her, vi har jo vært litt innom det nå, men hvordan står det egentlig til med de ansatte, ditt inntrykk innenfor helseomsorgssektoren nå i omstillingsprosessen i kommunen?
6: Ja, nå kan jo jeg bare snakke for Haugesund kommune, for det er de jeg representerer. Men der er det veldig store omstillinger. Blant annet hjemmetjenesten. Der har de nå gått fra 7 zoner til 6 zoner. De skal ha en egen avdeling med bare sykepleiere. Og så skal de ha 4 zoner som styres av helsefagarbeidere og assistenter. Og så har de en egen nattpatrulje, da, som de alltid har hatt. Og endring er skummelt, og det er mange som er kritiske, og det har vært mye uro, men vi tror fort at det kan gå bra. Men de skal i gang nå 1. juni.
4: Mm.
6: Mm. Og så er det jo sånn at det er færre sykepleiere i Haugesund kommune nå enn det har vært på noen år.
4: Mm.
6: Altså det går ned på, vi går ned på kompetanse.
7: Men er det fordi at de sykepleierne slutter, eller er det fordi at stillingene forsvinner?

0: kompetanseheving da, på fagarbeidere og ufaglærte.
1: Mm. Mm.
0: Sånn at de skal på en måte kunne avlaste sykepleierne.
1: Mm. Mm. Men det travle tider for dere også nå?
0: Det travle tider, og det mye snakk om arbeidstid og endring av turnuser og langvakter, mer helgearbeid. Så det tøft for, det tøft for lederne der ute, og det veldig tøft for de ansatte som nærmest pasienten. Og så holder vi snakker jo mye om sånn vedtakspraksis, at vi skal gå ned på det.
1: Mm.
0: Og det jo klart at det jo ikke populære avgjørelser å stramme inn på vedtak, hverken for administrasjonen eller politikere eller de som skal sitte der og stramme inn da.
1: Mm.
0: Så det er tøft å være i helsevesenet nå.
1: Mm. Mm. Og det kan det være en stund fremover?
0: Det kan det. Mm. Det kan det.
2: Mm. Men på tirsdag da skal en feire og kose seg.
0: Da ja, skikkelig glad start. Nei, vi håper jo det. Så er det jo mulighet til å kjøpe mat. Det vil jo bli en del sånn stands med ulike organisasjoner.
2: Mm.
0: Så jeg tror det blir en veldig fin og sterk kveld med mange fine og sterke historier. Og så mye god informasjon. Så jeg håper jo folk nå ønsker å ta turen.
1: Mm. Ja. Hva tid er det begynner? Har du det i hodet?
0: Ja, 16:30 åpner dørene.
1: Ja.
0: Så jeg tror det er 9:30 til 9:30 er det. Mm.
1: Og så skal Torbjørn Økland
0: på scenen. Ja,

0: Har du boss, ring til Fransefoss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Fransefoss en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud, eller se fransefoss.no. Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
1: 17. mai-feiring på Quality Hotel Maritim. Start dagen med Rogalands beste 17. mai-frokost. Eller kanskje du vil ta med familie og venner til en fantastisk smakfull 17. mai-buffet. Bestill bord allerede i dag på hotellmaritim.no. Vi ses!
2: Din søndag på Radio 102.

0: Godeste Judas Priest og Living After Midnight i din søndag på Radio 102. Og her skal du få en liten smakebit på neste ukes episode i serien vår Lista Hima.
1: Jo, og det var jo stappfullt, og folk ble helt paff, disse små ungene som gjør noe som man sjelden hører i Norge. Vi hadde jo aldri ventet at vi skulle få så bra respons.
0: Historien om radiolisting av musikk her på Radio 102 som Jonny Liadal og Håkon Larsen har sin signatur på strekker seg tilbake til Radio 102s første leveår, 1985. Im Nebel dukket det opp på fjerde plass på topp 10 singler 7. desember i 1985 og spilte seg inn på spillelistene på tampen av året. Siden har de dukket opp på våre spillelister med The Colors Turned Red og Jewel in the Sun. Denne uka opp I Liste Hima på Radio 102 hører du Jonny Liadal og Håkon Larsen.
1: Når du har momentum, og så bare plutselig så plate ikke tilgjengelig I et par uker, det jo krise fullstendig.
0: Det blir jo liggende fire uker på VG-liste da.
2: Mm. Ja da.
1: Og da var det topp 20.
2: Mm.
0: Så dere var på vei, på en måte.
2: Ja,
0: og
2: det var igjen, så var det jo helt fantastiske anmeldelser. Og altså, når virkeligheten sier på, så ble det en litt sånn tøff greie.
0: Ja, det endte jo med at dere gikk hver deres veier. Eller du, Jonny, fikk sparken av Håkon.
1: Vi hadde med vært litt modnere, så hadde vi funnet andre måter å løse det på. Helt klart. Vi veldig tente nå på å få lage ny musikk sammen. Vi driver med det nå. Vi øver test ut nye låter, og veldig inspirerende.
3: Serien lagt med støtte fra Medietilsynet.
0: Det altså litt av det det skal handle om I neste ukes episode av Liste Hima med Jonny Liadal og Håkon Larsen. Og første mulighet til å få med deg denne episoden kommer på tirsdag. Da sender vi som vanlig en litt kortere versjon av episoden. Den kan høre mellom klokka 12 og 1. Og hele episoden sender vi på lørdag etter klokka 4. Og hvis det noen episoder du har gått glipp av, som du har lyst til å få med deg, I hvert fall intervjuene tilgjengelig både på radio102.no og på Spotify. Hvis du vil høre på Spotify, det bare å søke opp Lista Hima, så finner du alle intervjuene vi har lagt ut så langt.

Sky We Know heter låten, og det et samarbeidsprosjekt, Firewood Island, sammen med Our Atlantic Roots. Og i førstnevnte Firewood Island finner vi Stian Vedøy fra Kopervik i front. Vi hopper videre til Aurora her nå, så skal du snart få en stilig sak fra The Roots.

0: klar for Bykalas 2026. Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Undergrunn, Musti, Bausa og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
1: Trenger du byggevarer til gode priser? Da er Byggmax Haugesund plassen for deg. Vi leverer best på det meste, fra tre last og verktøy til parkett og maling. Alt du trenger for små og store prosjekter. Terrassebord og skruer, vi har alltid de beste priserne. Velkommen til Byggmax Haugesund på Svehaug. Vær smart, kjøp billig.
2: Hei, det er Leif Gunnar fra Kverneland Bil. Nå får du 0% fastrenta i 3 år på Ford Explorer, Ford Capri og Mustang Mach-E. Svært gunstig og forutsigbart for deg som vil ha leasing eller lån. Kom innom for en prøvekjøring og få et helt uforpliktende tilbud. Ring meg direkte på 9191-8484 eller besøk oss på Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
1: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Able Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
3: Din søndag på Radio 102.

The Roots og kule The Seed på Radio 102. Det straks tid for en oppdatering på Riksnytt. Det får du etter en inderlig og flott sak fra INXS her nå. Never Tear Us Apart.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Over halvparten av velgerne i USA misfornøyd med president Donald Trumps håndtering av inflasjon og økonomi. Det viser en måling i Financial Times. Nesten 58% sier at de sterkt eller noe misfornøyd med Trumps håndtering av saken. Et jordskjelv har rammet Biobío-regionen i Chile. Det opplyser det europeiske jordskjelvsenteret EMSC. Jordskjelvet hadde en styrke på 5,8 og hadde en dybde på 23 kilometer. Det ikke kommet meldinger om skadede personer eller skader på infrastruktur. Det virusrammede cruiseskipet Hondius er nå ankommet Tenerife, og alle de som ombord skal tas i land. Passasjerene og mannskapet må overvåkes i 42 dager, i tilfelle noen av dem smittet av det dødelige hantaviruset, melder NTB. Flere land har sendt fly nedover for å hente passasjerer. En kvinne pågrepet, mistenkt for å stå bak flere branner i Innlandet og i Akershus. Hun ble tatt i forbindelse med en skogbrann i Aurskog-Høland, og politiets operasjonsleder Per Solberg sier til NRK at kvinnen pågrepet etter skjellig grunn til mistanke for brannstiftelse. En person anmeldt etter at det tok fyr i en leilighet på Oppsal i Oslo. Beboer blir anmeldt for uaktsom brann da han har forlatt frityrgryte på komfyren for å se på TV, opplyser politiet. Beboeren ble kjørt sykehus for nærmere sjekk, og leiligheten ubeboelig på grunn av røykskader. Beboere rundt Ullevål stadion reagerer på fulle fans, urinering og søppel som ligger strødd i nabolaget i forbindelse med cupfinalen mellom Brann og Bodø-Glimt. Det har aldri vært så ille før, sier Veronica Falsen Hies til VG. Naboene blitt nødt til å rydde gatene etter fotballfesten i går. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna, og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, vi fargerige Haugalandet.
6: Din søndag på Radio 102.
7: Radio 102.
8: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank

Days. Rudimental Jazz, Glenn McLemore og Dan Kaplan med These Days på Radio 102. Og her hos oss hører du alle tiders låter med Egil om en liten time. Men vi har en del musikk vi skal rydde plass til før det, og så skal du få høre fra Egil før det, for vi skal ta med et intervju han gjorde med Synnøve Krygård tidligere i uka. Hun hadde kanskje sitt i bakmesterskapet på NRK. Men vi kommer tilbake til det intervjuet etter du har fått litt mer påfølgende musikk. Vi slipper til selveste Sir Paul McCartney og hans Wings snart. Da skal vi ta med Band on the Run. Og før det, vi som står på festivalplakaten til Vangenfestivalen i Haugesund i sommer, Rabo. Dun, dun.

0: Bli med på tidenes kuleste bakgårdsfest, midt I Haugesund. Fredag 5. juni braker det løs med Bergs bakgårdsfestival. Fyk, Po Boys med gjester, Lasse Størland med band og Longfield, en superskeleton. Info og billetter finner du på ticketco.no.
1: Hei, har du satt ut båten din og klar for å sette sjøbein? Du har kanskje allerede startet båtsesongen? Da vil jeg gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
2: Din søndag på Radio 102.

0: Paul McCartney og hans Wings med Band on the Run på Radio 102. Nå kan du høre fra Synnøve Krüger, som er fra Åkra, som du kanskje har sett i bakmesterskapet på NRK. Egil intervjuet henne tidligere denne uka. Radio
1: 102. Synnøve Krüger fra Åkra. Hun er med i bakmesterskapet på NRK. Og dette er jo spilt inn for en stund siden. Hvordan har det vært å se seg selv baka på TV, Synnøve?
2: Uff, ja, jeg sier uff, for jeg er ikke vane med det. Men det har gått overraskende bra. Det er ikke noe å gjøre med det nå, for sent nå.
1: Ja, ja. Men det er jo begynt, og det er en del episoder som er vist vel, og du er fortsatt med.
2: Ja, jeg er halvveis nå.
1: Ja, og hvordan har responsen vært hos familie og venner da, på å se deg ta deg ut?
2: Du, det er helt overveldende, både familie og venner og naboer og ellers i bygde. Jeg er helt over i det, at det så mange ser det, egentlig.
1: Og hva sier de da?
2: De heier på meg, heldigvis.
1: Ja. Ja, men de kan ikke stemme på deg.
2: Nei,
1: nei.
2: Det er for sent.
1: Det er det, ja, selvfølgelig, for dette går videre. Og når du kom inn i dette her, hvordan ble du egentlig med?
2: Jeg har tenkt på det før, men så har jeg liksom ikke våkt. Og så var det dotter min en kveld, så sa hun, skulle du ikke melde deg på? Jeg vet liksom ikke, så var det siste liten, så heim i gang en video og slengt inn en time før det gikk ut.
1: Og så ble du plukket ut?
2: Så ble jeg plukket ut.
1: Ja.
2: Først var jeg på audition i Oslo, og så var det videre da derifra.
1: Hvordan var det på audition da? Var det vanskelig, eller?
2: Jeg hadde med meg en kake, for jeg ville jo vise da at jeg bakte kake, og det fikk jeg ikke med meg på flyet. Så jeg måtte få mannen min i akt, og så kjørte vi med kaka i kjøleboks, og så kjørte vi til Oslo.
1: Ja, og så ble du kvalifisert.
2: Så ble jeg kvalifisert.
1: Ja. Og så ble du altså med på dette her. Og de deltakerne og sånt, hvordan har dere hatt det? Er dere en happy family, eller er dere bittre konkurrenter?
2: Det er ikke mye konkurranse, egentlig. Det ble skikkelig sånn bakeboble. Og en helt fantastisk gjeng, og vi har god kontakt
1: etterpå.
2: Ellers og etterpå, ja. Ja, har nettopp hatt besøk av to av de, ja. Ja.
1: Så kjekt da.
2: Ja, det var helt enormt.
1: Hva serverte du da?
2: Da ble det litt kjøpemat, for vi bakte. Det er litt farligt.
1: Hva lagte dere? Bakte dere sammen da?
2: Ja, da bakte vi, for vi skal på, ja, vi bakte småkaker.
1: Ja.
2: Rett og slett. Prøvde oss litt ut.
1: Ja, hvem var det som kom til deg?
2: Da var du Ida og Eirin.
1: Ja, og Ida, hun er jo den som i øyeblikket har, etter det som er vist på TV, så har dette her mesterskapsforkledde gula.
2: Ja.
1: Så det betyr at hun da har gjort det best.
2: Ja.
1: Det har ikke du hatt foreløpig?
2: Nei.
1: Nei. Kan vel ikke si om du får det heller.
2: Å, nei.
1: Kanskje det. Det er det dommerne som bestemmer, og det er konditor Marte Kielen og baker André Løvås. Hvordan opplever du deg?
2: Jeg trodde faktisk de var skikkelig sånn strenge, og de er strenge, men allikevel på en fin måte, og det er voldsomt kjekt å treffe deg og bli kjent med deg.
1: Ja, hvor mye kontakt får dere da, egentlig?
2: Ikke for mye med dommerne, men det har blitt litt etterpå, på en måte, at vi har truffet dem. Så der treffer vi dem bare på innspilling.
1: Ja, og Julie Strømsvold da, hun er jo lokalkjent her, for hun har jo tilbrakt noen år som programleder i TV Haugaland.
2: Ja, hun sa faktisk at hun savnet plassen her. Og hun lengtet tilbake, så nå hørte dialekten min.
1: Gjort det, ja. Ja, ja, jeg skal se da om hun kommer over fjellet med familien. Ja. Vi får se på det. Men hvordan er da en, ta oss litt igjennom en sånn dag på innspilling der dere får oppgaver og til slutt blir bedømt. Hva er gangen i det?
2: Og det begynner tidlig på morgenen, og det er mye venting. Og første oppgave vet vi jo hva er, men det hjelper ikke da. Jeg lugger og googler hele natten om det er noe jeg kan finne ut av. Og så starter bakingen da, og det er dårlig tid. Så tanker og alt det bare forsvinner, så er det bare til å jobbe på. Og så er det jo pause da, i midlet av det og teknisk. Og da begynner nervene alldeles å ta helt av, for da vet vi jo ikke hva vi skal gjøre. Og du er jo redd for å drite deg ut, men det er jo underholdning, så de vil vel det jo.
1: Når du smeller om baking og teknisk, hva er det tekniske?
2: Teknisk, da får du en oppgave som er ikke fullt med oppskrift, og mangler mange deler. Og så er det en ting som regel du ikke har bakt før.
1: Så de har spurt deg om det, altså?
2: Ja, de har det. Som regel så er det sånne ting som ingen har bakt, egentlig. Jeg har aldri bakt kjeks fra Østen, for eksempel. Jeg vet ikke hvordan det smaker en gang.
1: Ja, men smaker du på det du selv har lagt om sider, eller?
2: Ja, men vi vet ikke helt hva vi skal smake etter.
1: Nei. Det er jo det, selvfølgelig. Ja. Og det merker vi liksom. Krydderkaka med ingefær. Hva var det de sa til deg om den? At her smakte det ikke ingefær i det hele tatt. Men det var veldig god, sa hun, Marte.
2: Ja. Nei, vet du hva? Krydder, det er jeg ikke vanlig med i kaker. Det hører til mat for min del. Så jeg var nok litt for forsiktig der.
1: Du var det, ja. Så kaker er kaker og noe, og ikke mat, altså.
2: Nei. Krydder, det hører til mat, men. Ja. Er det nok vanen?
1: Ja, det er det. Men barbecue, det er vel litt mer innenfor din komfortzone. Valgte du ikke det selv, om du brukte den veldig utradisjonelt på en smørbrødkake etter svensk oppskrift?
2: Ja, smørgåstårte. Ja, barbecue, det liker jeg. Det var jeg trygge på. Men for om du er trygge på en ting, så kan det gå skikkelig gale, for du har dårlig tid. Så skal du bakke brød, men selve smakene var jeg trygge på.
1: Var du fornøyd der?
2: Ja, jeg var det.
1: Ja.
2: Ja.
1: Betyr det at du er i gang med å grille her i grillsesongen startet her på Åkra?
2: Ja, mangler bare være.
1: Ja, det er jo det, men har det hindret deg at er du i gang?
2: Neida, ja. Vi får begynne med det snart.
1: Ja, det høres kjekt ut. Men du snakket om at det ikke var så mye konkurranseinstinkt, eller det ikke var en kjekke gjeng, men du sier vel på TV at du har litt konkurranse. Jeg mener, jeg leste det om deg også.
2: Ja, altså du har jo konkurranse, men det er sånn, bare sånn innad på en måte at du, i dette skal jeg klare. Det går ikke på noe fientligt. Men konkurranseinstinkt, det må du jo ha. Ja, må satse litt.
1: Ja. Og det på tid, hvordan føler du at du mestrer det? Du sier du har dårlig tid.
2: Det er ikke alltid jeg mestrer det så godt, ser jeg. For det er ting som kan gå skikkelig gale. Og det er jo egentlig menneskelig, men hjemme er det bare å begynne på ny. Og det er ikke så godt her.
1: Ja.
2: Mm-hmm.
1: Og det hjemme da, hva liker deg at du baker?
2: Jeg tror de liker det meste. Rett og slett, de er glad, ja, gjerbakst. Går vi ikke gjerbakst, og så elsker jeg jo temakaker.
1: De gjør det, ja. Hva er typisk temakake?
2: Nei, du så på bakmesterskapet, da er det bare den blekspruten. Nei, det er liksom hva folk liker. Er det en idrett, så lager jeg kaker med idrett. McDonald's-mat.
1: Bare for å ta det med blekksprut, var det blekksprut i kaka, eller var det formen som var som en blekksprut?
2: Formen. Det var nok formen.
1: Ja, riktig. Og hva hadde du i kaka?
2: Da hadde jeg pasjonsfrukt og sjokoladekrem.
1: Ja, det kjenner jeg.
2: Det er favoritt.
0: Ta med deg Rick Astley her nå, før vi tar med del 2 av intervjuet Egil har gjort med Synnøve Krygård.

0: Forever fra Rick Astley, som vel faktisk slapp ny musikk tidligere I året, men der var vi tilbake på 80-tallet. Og nå skal vi tilbake til intervjuet Egil har gjort med Synnøve Krüger tidligere denne uka. Hun kjent fra bakemesterskapet på NRK og fra Åkra. Radio 102.
1: Synnøve Krüger, hun med I bakemesterskapet og også nå baker på fulltid. Egentlig så du jo helsefagarbeider og aktivitetskoordinator på VR sykehjem, og hvor lenge har du jobbet der?
2: Det har nå blitt sikkert 10 år, egentlig. Så har jeg vært på avdeling, og så har jeg hatt med aktivitetene. Få inn frivillige.
1: Men baking, har det da kun vært hobby, eller?
2: Ja, det har vært på hobby.
1: Men så har du plutselig fått flettet dette her sammen. Fortell litt, for du har fått permisjon, du tilbake på heltid, og fortell litt hva det går I.
2: Ja, kommunen la ned kantiner på VR sykehjemmet, da ble det forferdelig tomt. Tenkte jeg, skulle hatt litt liv og røre her. Så tenkte jeg at skulle jeg prøvd, jeg har jo hatt voldsom lyst til å starte noe. Og så, ja, så ble det faktisk til, og nå går det så det suser. Og jeg tror folk kjempefornøyde at det liv I kantina. Men det jo matutsalget jeg har da. Jeg har ikke kafé, men det jo, kan jo sitte der, ikke så vel.
1: Men matutsalg, hvor får du maten fra da?
2: Da det jeg som baker maten.
1: Ja, så det bakst.
2: Det bakst.
1: Ja, riktig. Ja. Og betyr det at du rett og slett nå har permisjon fra kommunal stilling?
2: Ja, nå har jeg permisjon, og så prøver jeg litt ut, og så ser jeg hvor det bærer hen.
1: Ja, for betyr det at du eventuelt har et enkeltmannsforetak, så det heter, og kan leie deg inn til kommunen og drive dette der, for eksempel, eller?
2: Ja, jeg vet liksom ikke helt hva, men nå, akkurat nå leier jeg kjøkkenet av kommunen, og så prøver jeg meg litt frem, og så har jeg matutsalg, men jeg har egentlig ikke faste åpningstider, for jeg har voldsomt lyst til å ha litt sånn pop-up rundt omkring, gjerne på arbeidsplasser, eller ja, I hvert fall nå I sommer, og så får jeg se etterpå hva det blir til.
1: Men når du sier det ikke faste åpningstider på VR, det jo folk som jobber der og sånt, må ikke de ha litt grann å forholde seg til, eller?
2: Jo da, men de følger meg på Facebook. ja, ja. Jeg skriver, som regel så blir det jo slutten av VK, for at det jo da det lunsjdager på arbeidsplasser. Så som regel så det torsdag og fredag, men det kan avvike litt av og til.
1: Ja.
2: Men da skriver jeg det.
1: Men når du sier at det går så det suser, hva vil det si? Du går I pluss?
2: Vet du, ja, pluss, det vet jeg ikke helt ennå, men jeg åpner 10:30, og I 12:10 så det som regel tomt, og da har jeg bak det jeg kan.
1: Ja.
2: Da det sandwich, og så det boller.
1: Akkurat. Så, og dette inne på VR da? Ja. Det der så kantina var før?
2: Eller? Ja. Ja.

0: riktig. Men hva skal folk gjøre der? Oh, ja, humor vi får på arbeidsplassen vår. Til å komme, er det noe sånn, du snakker om pop-up,
1: ja,
0: noen må du gjøre en avtale med, vel?
1: Ja, jeg skal prøve litt ut på Facebook, at jeg får noe opp der, så kan folk komme med ønsker hvis de vil, etter hvert, men da kan de følge med på Facebook, eller Instagram.
0: Og du er mobile?
1: Jeg er mobile.
0: Ja, riktig. Og ser du for deg det, at du ikke skal tilbake igjen til å være helsefagarbeider og aktivitetskoordinator, eller?
1: Jo, jeg savner jo voldsomt å være med, vet du, på sykehjemmet. Aktivitetene, det elsker jeg jo. Men kanskje kan finne ut å kombinere på en eller annen måte.
0: Mm. Så det er kjekt.
1: Ja, jeg elsker begge deler.
0: Og så har du mann, og du har datter, så 25, og barnebarn på et halvt år, er det så?
1: Ja.
0: Og en sønn på 19.
1: Ja.
0: Hva er det de liker best at du lager?
1: Det går nok i disse her bollene med krem og saltkaramell. Men ellers så er det, ja, jeg står jo ikke på kjøkken hele dagen, men det blir når vi skal kose oss, så baker vi noe godt.
0: Men overlater du matlaging til noen andre i familien av og til?
1: Uff, det er jeg ikke flinke til, og så blir det sånn automatikk at jeg gjør det, og så hvis andre skal gjøre det, så blander jeg meg likevel.
0: Der har du det.
1: Der har du det.
0: Ja, riktig, for det at du vil heller rette en feil enn å ta tålmodigt vise omveien for at de skal gjøre sant.
1: Ja, det er den kontrollen, vet du.
0: Ja.
1: Neida, jeg skal prøve å gi slipp av litt mer nå.
0: Hva er livrettene selv for deg da?
1: Min livrett?
0: Ja.
1: Uff, det er så mye forskjellig, men jeg elsker pasta, jeg.
0: Du gjør det?
1: Ja.
0: Da... Og den lager du fersk, eller lager du den, tar du korte veien?
1: Nei, jeg lager, det gidder jeg ikke lage ferske pasta, men gjør den en dag, så har jeg tid til det også.
0: Ja vel, noe spesielt vi skal se frem til i bakemesterskapet nå?
1: Åh, det er så mye kjekk dette. Det er hele tiden noe kjekk, for det er så kjekke gjeng, og det er en dritflinke gjeng. Så det er en tøffe konkurranse. Så jeg får bare se hvor lenge jeg holder ut.
0: Du må ha lykke til både i konkurransen og videre med bakaktivitetene dine.
1: Tusen takk.
2: Radio 102. Og du hørte Synnøve Krygård, som Egil intervjuet på onsdag i ettermiddagsrush.

Sabrina Carpenter og Manchild i din søndag på Radio 102. Her hører du snart en av de som står på festivalplakaten til Rutsen i Vikedal, Vikedal Roots Music Festival, om de vil. Det Madeleine du kan høre da. Hun ute med en coverversjon av en låt Petra Marklund har hatt en hit med, Hendene mot himmelen, og den får du snart. Hennes versjon på norsk serveres etter en fin låt av Wiz Khalifa og Charlie Puth her nå. See you again.

0: Og den norske versjonen av Petra Marklund hitten Hendene mot himmelen, er det Madeleine som står bak. Det er Madeleine Stensrud som er booket til Rutsen i Vikedal i sommer, festivalen som arrangeres 16. til 18. juli.
1: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
2: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Heise Kajt, Ari Baigura, Stavanger-kammeraterne, Kapteinen og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
3: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
4: Din søndag på Radio 102.
5: Radio 102.
0: Klokka er snart 12, og det betyr hos oss at det nærmer seg tid for en oppdatering på Riksnytt, og det nærmer seg også da slutten på dagens Din Søndag. Men musikkserveringen fortsetter i aller høyeste grad videre utover dagen. Snart hører du da Alle Tiders låter med Egil videre utover, med en lang fin spilleliste å by på mye gøy fra. Så skal vi ta med en perle fra Eagles sitt smykkeskrin før Riksnytt opp. Vi tar med deres Lying Eyes. Så håper du får en fin dag videre her hos oss

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Det ventet mer snø. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel om snø for nord i innlandet og høytliggende områder nord på Vestlandet. Det ventes 5-15 cm snø, såpass langt ned som 200 meter. Det kan føre til lokalt vanskelige kjøreforhold. Over halvparten av velgerne i USA er misfornøyd med president Donald Trumps håndtering av inflasjon og økonomi. Det viser en måling i Financial Times. Nesten 58% sier at de er sterkt eller noe misfornøyd med Trumps håndtering av saken. Et jordskjelv har rammet Biobío-regionen i Chile. Det opplyser det europeiske jordskjelvsenteret EMSC. Jordskjelvet hadde en styrke på 5,8 og hadde en dybde på 23 kilometer. Det er ikke kommet meldinger om skadede personer eller skader på infrastruktur. Det virusrammede cruiseskipet Hondius er nå ankommet Tenerife, og alle de som ombord skal tas i land. Passasjerene og mannskapet må overvåkes i 42 dager, i tilfelle noen av dem smittet av det dødelige hantaviruset, melder NTB. Flere land har sendt fly nedover for å hente passasjerer. En kvinne pågrepet, mistenkt for å stå bak flere branner i innlandet og i Akershus. Hun ble tatt i forbindelse med en skogbrann i Aurskog-Høland, og politiets operasjonsleder Per Solberg sier til NRK at kvinnen pågrepet etter skjellig grunn til mistanke for brannstiftelse. Netthandel foregår ikke lenger via datamaskinen. Flertallet av nordmenn handler primært på nett via smarttelefon, viser en ny rapport fra Nets. 9 av 10 nordmenn handler på nett, og 7 av 10 bruker smarttelefonen. Tilgjengelighet og trygghet blir pekt på som årsak, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna, og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring! Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, vi fargelegger Haugalandet.
6: Egil står på for deg.

Egypt Song, Elvira Nikolaisen. Først ut på søndagen, alle tider, så låter jeg følge deg de nærmeste timene her på 102. Og takk til Monica, som på plass igjen i morgen tidlig fra 20:30 av, når det er blitt hverdag på 102. Vi skal bevege oss litt fritt mellom ulike tiår, fra langt tilbake i tid og frem til nå. Akkurat nå lander vi på slutten av 80-tallet med The Cure.

Van Morrison, Brown Eyed Girl og nyeste til Ida H. Ida Hines, før det Board Games. Vi skal til en låt så lenge siden jeg spilte stor hit i 1988 i England, fra Mitch Paris, her er My One Temptation.

0: Bohus følger nå opp butikkene med årets hagemøbler. Hva med å starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.
1: '77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. Ei adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.

Forget Me. Så var det Thomas Ledin før det, og Like hoppløste Forelsket, det hentet jeg frem fra 90-tallet. Australske klassiker og verdenshit i 1982-83 fra Men at Work får du her.

Der fikk vi slutten med oss Alice Cooper på 102 No More Mr. Nice Guy, og før det Olivia Dean og den fortryllende So Easy to Fall in Love. God søndag til deg, jeg vil følge deg videre. Akkurat nå lander vi på midten av 90-tallet med TLC, og her er en av deres aller største hits, Waterfall.

0: Ved fyring. Ja, det ble jo varmt til slutt da. Men hvis kona er kald og følsom. Prøv ei varmepumpa ifra Daikin. Sammen blir vi varme.
1: Ja.
0: Jakobs Energiservice på Solvang.
2: Du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Tobias Steen, Erik og Chris, Karina Dahl, Hellbillis og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
3: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz forhandler i Haugesund.
4: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.

Olivia Newton-John i 1972 hadde suksess med en cover av den da relativt nye George Harrison-låten What Is Life. Vi skal ha litt lokal musikk nå, de skal spille på en del festivaler i sommer. Dette er Vestaramp og deres nye En ekte Don.

0: Det var godt at det var forsikret, sier vi gjerne når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Det funnet en død person etter en brand i Øygarden i formiddag. Personen ble funnet inne i leiligheten som brant ved Klokkarvik av røykdykkere, melder Bergensavisen. Både brandårsak og dødsårsak foreløpig ukjent, så politiet har startet etterforskning. De pårørende varslet. Netthandel foregår ikke lenger via datamaskinen. Flertallet av nordmenn handler primært på nett via smarttelefon, viser en ny rapport fra Nets. 9 av 10 nordmenn handler på nett, og 7 av 10 bruker smarttelefonen. Tilgjengelighet og trygghet blir pekt på som årsak, melder NTB. Det ventet mer snø. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel om snø for nord i innlandet og høytliggende områder nord på Vestlandet. Det ventes 5-15 cm snø, såpass langt ned som 200 meter. Det kan føre til lokalt vanskelige kjøreforhold. Over halvparten av velgerne i USA misfornøyd med president Donald Trumps håndtering av inflasjon og økonomi. Det viser en måling i Financial Times. Nesten 58% sier at de sterkt eller noe misfornøyd med Trumps håndtering av saken. Et jordskjelv har rammet Biobío-regionen i Chile. Det opplyser det europeiske jordskjelvsenteret EMSC. Jordskjelvet hadde en styrke på 5,8 og hadde en dybde på 23 kilometer. Det ikke kommet meldinger om skadede personer eller skader på infrastruktur. Det virusrammede cruiseskipet Hondius nå ankommet Tenerife, og alle de som ombord skal tas i land. Passasjerene og mannskapet må overvåkes i 42 dager, i tilfelle noen av dem smittet av det dødelige hantaviruset, melder NTB. Flere land har sendt fly nedover for å hente passasjerer. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.
6: Egil står på for deg.

Rod Stewart, klassiker det vet du. Maggie May fra 1971, topplistene både i USA og England. Det samme gjorde albumet Every Picture Tells a Story, som ble Rods etter mange års forsøk endelige gjennombrudd. Siden har han vært stor, i hvert fall i popularitet. Niklas Strømstedt før det, og om og vi skal til Bo Milli fra Tavastad, med Milje Røyne Østebø, holdt til i Bergen, tror jeg, jobber med albumet nå. Dette er en av de mest spilte mennene her på 102. Dette er Romantic.

0: Bli med på tidenes kuleste bakgårdsfest, midt I Haugesund. Fredag 5. juni braker det løs med Bergs bakgårdsfestival. Fyk, Po Boys med gjester, Lasse Størland med band og Longfield, en superskeleton. Info og billetter finner du på ticketco.no.
1: Vinn 2 billetter til Skudenes og Åkra Sparebank sin jubelfest I mai, med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten I mai.

Sleeping Satellite og Tasman Archer fra Bradford i England. Mye, mye 102 spilte også den i årenes løp. Tappet listen i England i 1992. U2, ja, der skal vi i dag, fordi at det er 10. mai, og da har Bono bursdag. Paul David Hewson ble født 10. mai 1960, og han er jo irsk vokalist i YouTube, og så er han komponist og først og fremst tekstforfatter og aktivist, og YouTube er jo også

aktuell med ny musikk i år. I dag er han blitt 66 år, og med Fere Bono med å hente fram et av de mest berømte sporene deres fra The Joshua Tree 1987, så gjorde de verdens berømte det albumet der. Her er I Still Haven't Found What I'm Looking For, for en fortsatt søkende Bono.

Annie som kommer til Bergs Bakers festival i Kjerkegata fredag 5. juni. Og dette var Fik fra Imsland. Bob Seger and the Silver Bullet Band her. Dette er godt fra 70-tallet fra deg. Still the same på 102.

0: Gjør det klart til båtsesongen. Marina på Bakrøyna har alt du trenger til service og vårklargjøring. Vi har nye båter og vannskutere I butikken. Kom og se den nye ungdomsbåten Pioneer Go. Vi har også noen få overliggere igjen til veldig hyggelige priser. Velkommen til Marina, helt nord på Bakrøyna.
1: Vinn 2 billetter til Skudenes og Åkra Sparebank sin jubelfest I mai, med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten I mai. Lykke til! Kjæreste på hjernen! Kjæreste
0: på hjernen! Bunadsøl. Kom og se vårt store utvalg I Bunadsøl og Dinges gull og sølv midt I Haraldsgata.
2: Opplev Polestar 3, den helelektriske SUV-en som setter ny standard for hva en elbil kan være. Polestar 3 har satt verdensrekord på rekkevidde for elektriske SUV-er og har rekordlav strømforbruk under tøffe forhold. Bestill prøvekjøring på kvernlandbil.no eller ta turen innom vårt nye Polestar Space I Spannaveien for en uforglemlig kjøropplevelse.
0: Herman kler deg opp til fritid og fest. For menn I alle aldre og alle størrelser. Velkommen til Herman, I Jaksdal Senter, Kopparvik sentrum og Amfi Åkerhamn. Kvalitet går aldri av moten.

Chris Rea og The Road to Hell fikk du der. Alle tiders låt her på søndagen. Ellie Goulding, hun tok en Waterboys låt og gjorde den ganske så pent. How long will I love you?

Flott ballade gjennombrudd for James Morrison på 2000-tallet, You Give Me Something. Mer alle tiders låter etter nyhetene. Først Christy, så topper listene både i England og Norge sommeren 1970 med Yellow River.

0: du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Flere nyheter finner du på havis.no.
2: Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag har gitt staten beskjed om at jordbruket går i forhandlinger om årets jordbruksavtale. Det handler både om å tette inntektsgapet og om å løfte dem som blir hengende lengst etter, sier forhandlingsleder Bjørn Gimming, som også leder i Norsk bondelag. Det ble iverksatt en redningsaksjon etter melding om mulig savnet dykker i Drammensfjorden i formiddag. Det var en gruppe på 6 personer som drev dykking på et gammelt vrak ved Lierstranda, da den ene dykkeren kom bort fra de andre. Det er nå kontroll på den savnede, opplyser politiet. Det er funnet en død person etter en brann i Øygarden i formiddag. Personen ble funnet inne i leiligheten som brant ved Klokkarvik av røykdykkere, melder Bergensavisen. Både brannårsak og dødsårsak er foreløpig ukjent, så politiet har startet etterforskning. De pårørende er varslet. Netthandel foregår ikke lenger via datamaskinen. Flertallet av nordmenn handler primært på nett via smarttelefon, viser en ny rapport fra Nets. 9 av 10 nordmenn handler på nett, og 7 av 10 bruker smarttelefonen. Tilgjengelighet og trygghet blir pekt på som årsak, melder NTB. Det er ventet mer snø. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel om snø for nord i innlandet og høytliggende områder nord på Vestlandet. Det ventes 5-15 cm snø, såpass langt ned som 200 meter. Det kan føre til lokalt vanskelige kjøreforhold. Over halvparten av velgerne i USA er misfornøyd med president Donald Trumps håndtering av inflasjon og økonomi. Det viser en måling i Financial Times. Nesten 58% sier at de er sterkt eller noe misfornøyd med Trumps håndtering av saken. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Reglamyr.
5: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Reglamyr, vi er fargerige Haugalandet.
1: Egil står på for deg.

Minutes Still og Portugal The Man på 102, klokka passer 2 på søndagen. Egil, følg deg en time til, og den beste musikken fortsetter videre etter det, og resten av helgen er på 102, og Monica og Tom Arne er på plass i morgen tidlig i din morgen. Darling West sier hey there.

Vi gikk fra Hey There med Darling West til Darling og Frankie Miller, en svær hit i Norge. Var nummer 1 på VG-liste i vekesvis i 1979, så la man komme ut høsten før. Alex Warren har ny musikk ute, og denne er Mi 102 spilt nå, og dette er Fever Dream. Fever Dream.

0: Bohus følger nå opp butikkene med årets hagemøbler. Hva med å starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.
1: Hei alle barn og ungdommer. Nå kan dere søke plass på Haugesund Kulturskole.
2: Våre erfarne pedagoger tilbyr opplæring i ulike instrumenter, visuelle kunstfag og dans. Kulturtilbud for de yngste, barne- og ungdomskor, musikkterapi og spennende dramatilbud. Søknadsskjema finner du på Haugesund Kulturskoles nettsida eller Facebook-sida. Søknadsfrist til Kulturskolen for neste skoleår er 20. mai. Haugesund Kulturskole. For mennesker langt inn i fremtiden.
1: Haugesund Kulturskole!

sanger om å forlate, The Breakup Song, The Greg Kinn Band, stilig sak fra tidlig 80-tallet, og Robert Plant og Alison Krauss, og Gone, Gone, Gone. Vi går til 1999, da dette var det store gjennombruddet for Christina Aguilera.

0: stappfullt, og folk blir helt paff, disse små ungene som gjør noe som man sjelden hører I Norge. Vi hadde jo aldri ventet at vi skulle få så bra respons.
1: Historien om radiolisting av musikk her på Radio 102 som Jonny Liadal og Håkon Larsen har sin signatur på strekker seg tilbake til Radio 102s første leveår, 1985. Im Nebel dukket det opp på fjerde plass på topp 10 singler 7. desember I 1985 og spilte seg inn på spillelistene på tampen av året. Siden har de dukket opp på våre spillelister med The Colors Turned Red og Jewel in the Sun. Denne uka opp I liste himma på Radio 102 hører du Jonny Liadal og Håkon Larsen.
0: Når du har momentum og så bare plutselig så plate ikke tilgjengelig I et par uker, det jo krise fullstendig.
1: Det blir jo liggende fire uker på VG-liste da.
2: Mm. Ja da.
0: Og da var det topp 20.
1: Mm. Så dere var på vei på en måte.
3: Ja, og det var igjen så var det jo helt fantastiske anmeldelser. Hva, altså, når virkeligheten sier på, så ble det en litt sånn tøff greie.
1: Ja, det endte jo med at dere gikk hver deres veier. Eller du, Jonny, fikk sparken av Håkon.
0: Vi hadde vært litt modnere, så hadde vi funnet andre måter å løse det på. Helt klart.

0: vi veldig tente nå på oss å få lage ny musikk sammen. Vi driver med det nå. Øver, tester ut nye låter, og veldig inspirerende.
1: Serien lagt med støtte fra Medietilsynet.
2: Det handler om Karlstan Reddals og Jonny Liadal, eller Jonny Hassard, så han i Karlst og Håkon Larsen. På tirsdag, rett etter nyhetene klokka 12, hos Monica og Lista Hima, og hele episoden får du på lørdag, da neste lørdag, klokka 16 av midtermiddagen den 30. mai. Her fra The Karlstan Red-albumet i 1988, dette The Purest Green.

Alle lyser på, og Endre Olsen i fra Stord. Kanskje han hørte på det kalles Stan Red. Det var i hvert fall inspirert av litt gitarmusikk fra en 10 år tilbake. Vi skal til en sang som fortsatt ligger på listene. Kom inn og ut. Nei, han detter ikke så mye ut heller. Har jeg inntrykk av hele tiden. Liksom er denne godt strømmet over 1 milliard ganger på verdensbasis i hvert fall. Dette er Goo Goo Dolls fra 1998 og Iris.

0: klar for Bykalas 2026. Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Undergrunn, Musti, Bausa og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
1: Trenger du byggevarer til gode priser? Da er Byggmarks Haugesund plassen for deg. Vi leverer best på det meste, fra tre last og verktøy til parkett og maling. Alt du trenger for små og store prosjekter. Terrassebord og skruer, vi har alltid de beste priserne. Velkommen til Byggmarks Haugesund på Svehaug. Vær smart, kjøp billig.
2: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
1: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.

Madonna og Material Girl på 102, en av klassikerne der, og nytt album er ute i gang med henne også. En som har nytt album ute, det er Harry Styles, og det albumet har fått titelen Kiss All The Time, Disco Occasionally, og her er American Girls.

Prince og Raspberry Beret, det siste jeg rakk i alle tiders låter, men musikken den fortsetter selvfølgelig her på 102. Du og meg høres igjen i morgen fra klokka 1, og etter 4 får jeg besøk av medlemmer i bandet The Fuse, metalband fra Haugesund, og så har mitt album ute. Litt toner, friske sådan fra Booker T and the MGs tar oss opp til nyhetene. Radio 102 står på for deg, og ha en fortsatt fin søndag.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: En syklist alvorlig skadet etter en ulykke i Stavern i Vestfold i ettermiddag. Det var en mannlig syklist som falt, og skadeomfanget ble raskt vurdert som betydelig, skriver Østlandsposten. Mannen har pådratt seg hodeskader, men hadde hjelm på seg. Luftambulanse ble rekvirert. Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag har gitt staten beskjed om at jordbruket går i forhandlinger om årets jordbruksavtale. Det handler både om å tette inntektsgapet og om å løfte dem som blir hengende lengst etter, sier forhandlingsleder Bjørn Gimming, som også leder i Norsk bondelag. Det ble iverksatt en redningsaksjon etter melding om mulig savnet dykker i Drammensfjorden i formiddag. Det var en gruppe på 6 personer som drev dykking på et gammelt vrak ved Lierstranda, da den ene dykkeren kom bort fra de andre. Det er nå kontroll på den savnede, opplyser politiet. Det er funnet en død person etter en brann i Øygarden i formiddag. Personen ble funnet inne i leiligheten som brant ved Klokkarvik av røykdykkere, melder Bergensavisen. Både brannårsak og dødsårsak er foreløpig ukjent, så politiet har startet etterforskning. De pårørende er varslet. Netthandelen foregår ikke lenger via datamaskinen. Flertallet av nordmenn handler primært på nett via smarttelefon, viser en ny rapport fra Nets. 9 av 10 nordmenn handler på nett, og 7 av 10 bruker smarttelefonen. Tilgjengelighet og trygghet blir pekt på som årsak, melder NTB. Det er ventet mer snø. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel om snø for nord i innlandet og høytliggende områder nord på Vestlandet. Det ventes 5-15 cm snø, såpass langt ned som 200 meter. Det kan føre til lokalt vanskelige kjøreforhold. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Reglamyr.
5: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Reglamyr, vi er fargerik i Haugalandet.
6: Radio 102 står på for deg.

0: Fredag 29. mai er det duket for Quality Hotel Maritim sin berømte sjømataften i Galleonen.
1: Her blir det kongekrabbe, sushi, reker, østers, sjøkreps, fisk, kamskjell og mye, mye mer.
0: Sjømataften i Galleonen, fredag 29. mai. For deg selsker sjømat og god stemning.
1: For bobestilling, sjekk hotellmaritim.no.
2: Den er liten og kul, og har fire hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Autoutvik. Din Ligier-forhandler på Raglamyr.
3: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffé hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Heise Kite, Ari Baigura, Stavangerkammeraterne, Kapteinen og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
2: Vær på den sikre siden. Aibel Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel Installasjon og Service på 52 80 26 00.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: En syklist er alvorlig skadet etter en ulykke i Stavern i Vestfold i ettermiddag. Det var en mannlig syklist som falt, og skadeomfanget ble raskt vurdert som betydelig, skriver Østlandsposten. Mannen har pådratt seg hodeskader, men hadde hjelm på seg. Luftambulanse ble rekvirert. Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag har gitt staten beskjed om at jordbruket går i forhandlinger om årets jordbruksavtale. Det handler både om å tette inntektsgapet og om å løfte dem som blir hengende lengst etter, sier forhandlingsleder Bjørn Gimming, som også er leder i Norsk bondelag. Det ble iverksatt en redningsaksjon etter melding om mulig savnet dykker i Drammensfjorden i formiddag. Det var en gruppe på 6 personer som drev dykking på et gammelt vrak ved Lierstranda, da den ene dykkeren kom bort fra de andre. Det er nå kontroll på den savnede, opplyser politiet. Det er funnet en død person etter en brann i Øygarden i formiddag. Personen ble funnet inne i leiligheten som brant ved Klokkarvik av røykdykkere, melder Bergensavisen. Både brannårsak og dødsårsak er foreløpig ukjent, så politiet har startet etterforskning. De pårørende er varslet. Netthandel foregår ikke lenger via datamaskinen. Flertallet av nordmenn handler primært på nett via smarttelefon, viser en ny rapport fra Nets. 9 av 10 nordmenn handler på nett, og 7 av 10 bruker smarttelefonen. Tilgjengelighet og trygghet blir pekt på som årsak, melder NTB. Det er ventet mer snø. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel om snø for nord i innlandet og høytliggende områder nord på Vestlandet. Det ventes 5-15 cm snø, såpass langt ned som 200 meter. Det kan føre til lokalt vanskelige kjøreforhold. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vill åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, vi er fargerik i Haugalandet.
6: Radio 102. Stå på for deg.

0: Peppis Pizza på Amandasenteret. Egen restaurant, takeaway, utkjøring, bursdagsfeiring, bedriftsavtale, studentrabatt og byens beste pizza er noe av det du får hos Peppis Pizza på Amanda.
1: Hei alle barn og ungdommer!
2: Søknadsfrist til kulturskolen for neste skoleår er 20. mai. Haugesund Kulturskole. For mennesker langt inn i fremtiden.
1: Haugesund Kulturskole!

0: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
1: Visste du at Utekautosøres utfører alt din bilhold? EU-kontroll? Ja. Bobil? Klart det. Service? Det ingen problem. Og du? Du beholder nybilgarantien etter du har vært hos oss. Aircondition, hjulstilling, absolutt alle andre typer reparasjoner, vi fikser det. Har du utslitt dekk eller stygge felger? Da ordner vi det jo. Rust eller slitt i lakken? Da er tektil og polering som er tingen. Har du vært uheldig og fått deg skrapa eller dunka litt i bilen din? Da har vi lakkering til sånt. Og er det ikke håp? Nei, vet du hva? Da har vi en ny bil klar i butikken til deg. Utvik Autoservice, ditt komplette bilhus på Avaldsnes.

0: vedfyring. Ja, det ble jo varmt til slutt da. Men hvis kona er kald og følsom, prøv ei varmepumpa ifra Daikin. Sammen blir vi varme. Ja. Jakobs Energiservice på Solvang.
1: Er du klar for Bikalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Tobias Steen, Erik og Chris, Karina Dahl, Hellbillis og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
2: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
3: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.

0: med på tidenes kuleste bakgårdsfest, midt I Haugesund. Fredag 5. juni braker det løs med Bergs bakgårdsfestival. Fyk, Po Boys med gjester, Lasse Størland med band og Longfield, en superskeleton. Info og billetter finner du på ticketco.no.
1: Bohus følger nå butikkene med årets hagemøbler. Hva med å starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.

0: Gjør det klart til båtsesongen. Marina på Bakrøyna har alt du trenger til service og vårklargjøring. Vi har nye båter og vannskutere i butikken. Kom og se den nye ungdomsbåten Pioneer Go. Vi har også noen få overliggere igjen til veldig hyggelige priser. Velkommen til Marina, helt nord på Bakrøyna.
1: Vinn to billetter til Skudenes og Åkra Sparebank sin jubelfest i mai, med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten i mai. Lykke til! Kjæreste på gjerdet!
2: Kjæreste på gjerdet! Bunadsøl. Kom og se vårt store utvalg i Bunadsøl og Dinges gull og sølv midt i Haraldsgater.
3: Fremtidens biler fra MG er på plass hos Kvernland Bil i Spannaren. Kom og prøv de nye premiemodellene MG IM 5 og 6 med opp til 751 hester, 65 mil rekkevidde, firehjulstrekk, bakhjulstyring, hurtiglading og alt utstyr du kan drømme om med 20 års garanti. Velkommen innom Kvernland Bil Spannaren.
0: Herman kler deg opp til fritid og fest. For menn i alle aldre og alle størrelser. Velkommen til Herman, Jakstad Senter, Kopparvik Sentrum og Amfi Åkerhamn. Kvalitet går aldri av moten.

0: 16. juni kan du få med deg en konsert fullt av Frank Zappa som du aldri har hørt den. Tett på og helt rått. Få med deg Frank Zappa, Hot Rats og andre skadedyr som en del av Podiumfestivalen. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. Ei adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.

0: Hei, har du satt ut båten din og er klar for å sette sjøbein? Du har kanskje allerede startet båtsesongen? Da vil jeg gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget samme drive. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Peppis Pizza på Amanda Senteret. Egen restaurant, takeaway, utkjøring, bursdagsfeiring, bedriftsavtale, studentrabatt og byens beste pizza er noe av det du får hos Peppis Pizza på Amanda.

0: klar for Bykalas 2026. Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Undergrunn, Mysti, Bausa og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
1: Trenger du byggevarer til gode priser? Da Byggmaks Haugesund plassen for deg. Vi leverer best på det meste, fra trelast og verktøy til parkett og maling. Alt du trenger for små og store prosjekter. Terrassebord og skruer, vi har alltid de beste priserne. Velkommen til Byggmaks Haugesund på Svehaug. Vær smart, kjøp billig.
2: Hei, det Leif Gunnar fra Kverneland Bil. Nå får du 0% fastrenta i 3 år på Ford Explorer, Ford Capri og Mustang Mach-E. Svært gunstig og forutsigbart for deg som vil ha leasing eller lån. Kom innom for en prøvekjøring og få et helt uforpliktende tilbud. Ring meg direkte på 9191-8484 eller besøk oss på Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
1: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Able Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.

0: 17. mai-feiring på Quality Hotel Maritim. Start dagen med Rogalands beste 17. mai-frokost. Eller kanskje du vil ta med familie og venner til en fantastisk smakfull 17. mai-buffet. Bestill bord allerede i dag på hotellmaritim.no. Vi ses!
1: Vårrengjøring er å rydde vekk rodd. Vårrengjøring er å fikse i hagen og spyle vekk. Vårrengjøring er å tømme sluk og klippe hekk. Vårrengjøring er å rake løv og beskjære trær. Vårrengjøring er Fransefoss. Når det er vår, er det mye som må gjøres. Fransefoss er med på dugnaden. Bestill konteiner til fast pris på fransefoss.no.

0: Skudefestivalen er i år 2.–5. juli. Fredag kan du oppleve Morten Abel, Adam Douglas og Heine Totland. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
1: Helgevold Elektro, Hydal Transportsystemer, Hydro Aluminium, Inweb AS, Karmsund Havn IKS og Karmøy Bilsenter.
2: Har du Voss, ring til Frans Voss.
3: Har du lyst til å rydde litt opp hjemme, eller kanskje ta våropprydningen i hagen? Bestill deg enkelt en container på fransefoss.no. Priserne inkluderer levering og henting, leie og fri vekt. Trenger du hjelp til detaljer eller mer informasjon, sitter folk på Fransefoss klare til å hjelpe deg.
2: Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall. Så husk, har du Voss, ring til Fransefoss.
4: 17. mai-feiring på Quality Hotel Maritim. Start dagen med Rogalands beste 17. mai-frokost. Eller kanskje du vil ta med familie og venner til en fantastisk smakfull 17. mai-buffet. Bestill bord allerede i dag på hotellmaritim.no. Vi ses!

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Er du klar for Bikalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Heise Kite, Ari Baigura, Stavangerkammeraterne, Kapteinen og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
2: Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.